0: Uruwe idei mateze nsobulo kulobiro wekili andongo.
1: Mungo ya yokusinze bujiri.
0: Mhm.
1: Ta kumama wange mutese okusinze igangao.
0: Aha.
1: Na ta kumbaganda bange nimi kwa njana jono kusinze bujiri.
0: Eee.
1: Galango tuwele.
0: Gale baba. Na mkizabe kili andongo. Gale baba. Wanshi
2: Baba loku ereza.
0: Kali baba.
2: Bantu wa vetu baba kuenda ino.
0: Eee.
2: Pankone kubano.
0: Babiri.
2: Bana. Kwa zaalikai.
0: Ingi.
2: Zaali mchiko meko.
0: Mhmm.
2: Nimu kwa ilu mewaife Joshua kafuera ke tabala.
0: Ate ani ole ole ani vamwela virangeli na ah.
2: Ali waku mkoo.
0: Wetu wali.
2: Wetu wali wamweta basiti.
0: Mkoboti mwende ino.
2: Yena kuenda ino.
0: Eee.
2: Maiso Juma.
0: Mm.
2: Budala ansiri ile nakawa.
0: Eha.
2: Siga lango tu ereza.
0: Kali baba. Dajali anserete. Amechi mamwebale. Nabe mamba mbebasa. Ame mbogo mwebale. Nabe kobe mwebale. Ame njobe mwebale. Nabe joku mbebasa. Abendi gawa mama bangi.

0: Lunch.
1: Ondi kumoyo.
2: Wa alaikum
1: salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Ezo konga yani mchala sa mumbu nzirata eyataimu.
1: Ozira opokwe wola.
2: Kichisoboka wangenze ndi buludoza.
1: Oli olimba chiyabe omwe wanavuka na mliwa buludoza. Nkariwe na wale kusima.
2: Vale ne video.
1: Amina.
2: Aye ndo kusala kwao. Ndiye kwa migata na joto kakati kai muna aligana.
1: Ii aulimba chi.
2: Kulimba mazima gene.
1: Wafana watia. Ejizi mba chiri kwa ndi jimeka. Towa hile.
2: Nazira nendo kutumika kumuliajiri kumuliajiteze. Ete ye ifengonze ya wachava zenge chila na unana katenezo mkati.
1: Entu hudi.
2: Kana angentu hudi ye miziki, entu hudi ye mireve. Eda olo kuncho kuneri kwe jiriki za mchisage. Vuta gaya. Kana antivaide vajero lele bakakase nga monsi muli muendu undi.
1: Baja kubona kuna kapacho nga sambo mpira.
2: Baiko mavone kudie jesiko. Mubana nge bulibako zivalo yovona vona. Buliata mubana nga kubaide vavone.
1: Amira.
2: Vaide vatubone kunga tulikuwe talamu chisa. Aibana nkowe de jesiko.
1: Omumbe de star ngovi Ivan. Ngovi Ivan ajo sambo mpira ya maguru gafana gana. Mja kuomerwa wanji wanji
2: ndiso kakukutuko benye esa ninaka baliso kava ile kusabu babe kukateve
1: beba jasamu na majoso kamu
2: tukobo ono waka binono na baso kemu
1: Gari.
2: Wego masi.
1: Ii.
2: Walita sekuwa luito obo nda wumula mwisa kuno mlongo kato.
1: Ii.
2: Ni mga nda ange mwilu ala manzani ni mchala lage chanfu maivuniko ni mama ange fatuma chanfu makumulongo si.
1: Gari.
2: Mama ange za mumbenti evunafu ni mchala angaza labana banga balongo na mkanza devule na wanyakulu kandi mbende.

0: Era zimempeza yimwe.
1: Zena ndi musanze nokuuliriza.
0: Ngakone ku bantu bange no wamanga.
1: Oli wa idembe.
0: Mama Adija na maganda wane kusime.
1: Mhm.
0: Kone kune ku masala gano ne musitu wa Shafiki.
1: Hey.
0: Ntimba konya kubazuku ke kubesa gada kubwire bwa kujakola.
1: Mwida kwagala navo kuiva bakwe mukoto.
0: Abe.
1: Kale. Ni wali semba kati hello ani uno.
2: Hello.
1: Wanji. Ani uno.
2: Sekamani
1: tu. Salamu alaikum.
2: Salamu tula walakati.
1: Oli uti ya.
2: Ndiyo baba.
1: Ni mta nifoku uliza.
2: Na ntio nta nukama mana kapati kuku ila kuledi.
1: Amina.
3: Basi.
2: La
1: Mbibasa
2: nukuina avantu vena kabida tanzuena.
1: Eee.
2: Nivu yende yona yono kutuwa aliza walala.
1: Buzikari.
3: Si.
2: Ila angali ino.
1: Amina. Amina.

0: Wandro. So come on again. One, Rwakuwa wasibi ya kavidi ya kaba na Kenya.
1: Iyo hundi ya hidi huu.
2: Lamba lava boy. Puro,
0: puro. Wagegawa. Chino chentalita. Fire, omwana subido olivo nengeri jari. Olivo nani fire. Oko, social media. Kwe gamba, kamera ajikulinziza. Wagegera wa, ama sina wagegera. Mama na ya kwegeza.
3: Ni baba
2: sakata
4: eno ni chinara namuna
0: ubendongo

0: É garirido.
1: Ani wa mutaja baje kuni na kuno ku stage. Era batukira kuno.
0: Aha, mwana mwile kumbali yao walio miaka gwembo ine ya kaida.
1: Basoka toira yo kuingiza bantu.
0: Eh, cho chimala.
1: Bona bali kwenda kuida chinabo. Eh. Au koma siraji bao. Kapsoka tuanilizo obugali. Aha. Fire linda ko katono. Fire ngabompanga ku. Eh, kubendongo.
0: Welcome to Samadi and not a good one.
1: Hello, Ugari, we will. My sister, we're so good.

0: Kanga Mulabo. Pulo, pulo. Wama soko jono na kasenteko.
1: Omusuga.
0: Hey, nize yatakwe ya ilaku. Aha. Niboja. Ilawo. Hey, nipanobe, tusoloze, ni imwe. Tukabate gere rao, tini cho.
1: Yeah.
0: Aya, ani ya ilaku?
1: Owa. Nulikujamu phase two.
0: Eno phase two. Owa gurini.
1: Yeah. Ayamaki na gababa.
0: Aya, eno ti gurini. Owa bula kachi. Ndikuwe na musare obu tingai mwabawa gizi. Babidi, babidi. Muti. Imwababidi. Butioko tuliro nda kuatia.
1: Mulala.
0: Tuliro nda kuatia. Eee. Aha. Pulo. Bana, wemba mulikuchi na binebio kune niya kweno. Ifeno tutulibi enda. Aba singo bienda nibale. Nibano, nibale ifeno be eno tuzirayo
1: mwakola
0: wobo wobo kangezeko
1: eh hey, mama be, zet, be.
0: Katona ya mporu bao
1: be
0: Momexi.
1: Oja swala leka
0: eh hey, sebo zena butifu ni akabina munontere mu bible na ata mu wallet wama ndikwe gesaba notinze
1: kale
0: eh hey, wama chendi ko
1: ba
0: notinze Bwamalo neni eno.
1: Siva.
0: Muli chifiringa eh?
1: Kome kisi siva.
0: Uli da buti bali kwa ntiguli kubo. Buti wamala wamala wa wane nekeza kubano. Wamala waira wa waku nibano.
1: Aye no
0: be. Ife eno tituenda. Tini cho. Bawe wizi.

0: Spagna.
1: Ciao.
2: Ino ni chinara na munana katoneza mukaga ondi kumoyo.
1: Oh no! Oh no! Ah endulu dilikwaga yaga. Aje ku madara nedda agenderi. Abasajja balina fezi yabwe. Onyambi. Obwera tulikubaka zibonka. Omusada ye naide wale. Najo kola fine. Bana ono. Asigare. Atono. Aje. Asigare.
2: Inuni chinara.
1: Namburo.
3: Kama ikisi.
1: Eno bajeta busoga royo radio.
3: Ene mpale jebetani.
1: Tute,
3: Ene mpale jebetani.
1: Toji faku. Eye mpale toji faku. Soko kore mungote. Puro. Linda, katono. Irane inima. Oma. Wama. Bana tulio. Echiriwo. Kuba naba bidi tulio nda kuatia.
4: Yep.
1: Gwe tutenda tumweta. Bwenkobo ononga timumwenze tumwete. Bwenkobo ononga mumwenze tuwaga. Ochitegere. Tija tegera nti ono ono ono ono. Kali. Ono.
4: Jemuteka mubintu ya mwemuzafalu.
1: Atono. Akolatia. Aide. Abantu bakobye buti olikwenda kwegemerera nze mazima ira nze mbizi
5: nze byokugwaire TVD
1: kitufu zenera TVD buna abantu na bakobye
2: radio ya baba chawazinga
3: radio
2: radio ondi kumoyo
1: kuminga no kuominga ngali puro to tomara mo makina gaifi aha yanangi echina abantu Wanona soboro kulonda.

0: Budo, nze chini kusanusa. Nti atilisti ni mwa baby ingiraba imwe. Nze nina kwe chendo gaire kupata. Kasta mumuko wa mkoba kona atia. Era mzee ibu haidi mbu platform. Mbu mwa mkoba atia. Ime mjia kunu mira. Oh tio, buti. Katuje mu maiso. Walu, walu veksoliwa. Oso tinge binu. Aha. Mnai. Echarero. Mama TV. Yone mere ya katuka. Walvex wali. Sera tuwa. Buti, otia ime. Olikiria. Tiyama kumuzindaru. Tiyama kumuzindaru wangu. Tofayo. Tikuja ameneka. Nyabo. Ido. Ide no yemere dao. Just. Ah, nae. Nabiye ndiru wanae promotion. Promotion. Walvex. Anai, fili, onko zotia. Tiao, na chendi bala. Butiabo, nabasalao.
1: Uizi.
0: Yeah?
1: Sakata.
0: So butiba nobo nabo nabachi. Aha, buti katufuno obula mboka senza. Aye, chendi gumikiriza mukwe. Ndi kufuna ku t-shirt sibuli omudali jo kwambaza muine memali. So tuikai kane mpola mpola tindi kwao. Aha. Chovobo na tuligeza kwa coordinatinga buli chija. So bana tuangwe ku wizo sobolo tuwanga mukwe ndongo. Echintu kya tambula. Betufuna t-shirt si wano. Mpola mpola. Promoter yangu waku. Kubendongo.

0: Ama TV.
1: Eria mulonda wundi. Eria mulonda. Tufuna wundi ono wundi
2: mulonda. Oyo chimani buzo ono.
1: Ono. Anas.
2: Microphone yeah? Ali okumpi. Ali okumpi.
1: Microphone ali okumpi.
2: Ali okumpi.
1: Yeah? Wizibam.
2: Wizibam. Bamu eyo
1: mana. Lina basoke bakubuze ekibuzo. Bana mutamunaga microphone mumuleke. Wizibam. Ino. Anange.
2: Chikwa iko.
3: Chide.
2: Nzaburi wenja. Mta ambula nentebe yangi.
3: Nakabina.

be kokezo. Ezi kokoli ba. Ezi kokoli ba kabe kokezo. Uyarino, Bobby Wine yaliko gatunda mandazi, kabiri enda ya buganga na kagari,

0: Waji!
1: Olikiria! Wanika omukono muimbango ati!
2: Wanika!
0: Wadi nakampulire ati kantale!
2: Puro! Iwe, echoche wasalao kome! Echoche wasalao! Bako, soko babu zeku! Mbuchi! Mbukantale! Tuwe microphone yogolone! Tujia ku... Tujamu maiso.
0: Yes sir.
2: Yo.
0: Ladies and gentlemen, Songa Boy. Wanji King Swaga, King Swaga.
2: Promoter Pama Tala.
0: King Swaga.
2: Promoter.
3: Eno ya kubeita. Muliro. Eno ya kubeita.
2: Aya.
4: Abalasi abucheye, yamitiye, mubaye, baba wawandi sobo mumana. Chiboneka timoli chitagela chino chendi kwa gela ku. Ndokela.